0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji cha ai zhe
1: ho ri ri mo ta nong ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niao zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la jiu jing go Motoma gig mototom music, Jeju Lanka Mars Dejina, no yenda la yasis chowdo. Hoyo Batuzo Jamun Yonosan. Tanga mototom tomata. Tati le gimong in Jeju Lanka be painted.
0: Jeji, Tanga Ginger Kashan, but the Kitsi and Roting Muni and Lassan Joy.
1: What is it? Lanka Yoko, Tanga,
0: was considered. Chip in the Joko,
1: Hoyola, Batu Chimbo Mayovichi. 창미 제주 랑콜라 마저 요나 야보요
2: 주문 한번 쳐 샬라 제제 쉐비 로지디나 지마 라시크 동위 드미 오마 시바 로지디 제제 시유 로지디 지 첸드 징가 양라 주기나 드미 응어자 랑라 자나 고더 진지야 드미 요롱고지 드모 동촌 교듀 응이지 요즈에 나라 Duji Woma Jambe, Zanlan Si Chu Zama, Jimmy Woman Dain, Womi Woya Toba, Jimmy Merchu Mangwa, Hizang Romi Lazi, Yangqing Tang Gichin, Sir Ringer.

0: chibayam. Wen jang ngin ju yin jen na, mi ji yi ge no la rong rong so so ge njuyi ju mi ge tenke yor. Pe cha ge na ngin ju gu no la ngin ju, ka nga ta na pa ma ra ra sa ge no la ga ta mi yin jen na, ka ni a ma ri ba de sa ji yi ge sen jibo, mi yi ge sen jibo, so ma gang yin ge ji sen ju ge ma re. Koron koron la nju sa ge yir ge ni mi yi ge yo ma re. Ani ten na ye ta pa ma a te so ma yin ji ba re. Ti nir ko la njuyi le se ge ni, ko mi sa ge te ni cheba ge ci ji je ge bi jen se te re. Wo na, ta jin ju na ten je ge, ngin ju na jin ju ta ma ra wa. Rang so so in juke to me, you get chepat in the yona. Teso that nikas a tsar, such bagats are nikas and go mateba the chinities. One of teso that matsawan in it came somewhat like mateba aries and demaris. Tangin jugo, corkan and jumunju de, tsai chani, and it came somewhat like a tajin jubicasa, tajukas are no tak soon. Tsawa, such by the castle ko ngin ju ju tang da ngin ju kan da kan ba ngin ju ga bo so so ngin za ba za ma to le o ani ju ju kan da kan ba de ma she gi bi jin se da kan tu de ba re se di le za yi cha ni ani san ju pa se yan di ge no la je ja zo de kan re se ani ko jin ju ko re ta do na ji ju ta re wi ke a che da na yi ke ta na ya te so te san ju ba ge ta je ja ge zo da bo cha de re de yin ba te ya ani san ju ba ge za ge ju lu ma na te ka le ko si bo shi ni sun yo ba re Jinju chu yu ten xin na, nzhe dang lo dang xie nam chu chan chur zha la to me ji njewa ma wii chu dang njer se yang zha. Yin yang jinju xie pa yi ten ju yuwa ma tong yang ten dang tebi yuwa xie se yang zha. Jinju yu rang ki pa na lung ten dang yuwa na la mi menga sen jan ni ten ju to wapar xia se ni. Ta jinju u kor te sen ji ba ge ju jak zu yin ba te se bo xin ni ni ten yo par. Tende yin dir ta ngin ju ku kor nde Ani sanjiba ka tsaa ka nola, ngin ju kun juye la soba, kaanlan ju, teso tsuma te, sanjiba ka se la ko kabe ka juyajan rabo tene ji maimba yinba yin tsa, di ka se la ta, sibo ji masu masu. Ta wenja te, tanju kun nola sibo ji suki ba tena, tso chiya kaanlan rewa yore se, iti se la, tanju ka jija tso te chere se tena, ani ngin ju tan rewi ka shatsi ka naya teso te, tanju kun nola ta jashere si ne ku jibar gona ten yore. Tso ngin ju tan rewi ka, ngin ju kun niba tan rewi ka shatsi ka naya ten yore. Tende yinba yin tsa, tanju kun nola ta, ngin ju ka se la, Ani kanan ju da manju desu soma te, ani sibo shini, ani tenyo par. Tenpa tenyo, ani tanju ku ta kazpepi ki jeja tang, teka nre de bachi yinba yinza, desu te, yung tanju ku nona, ani sunyo par es. Tan di kasi la, ani nginju ku nju yu dang nre ni, matab desu ju go ni ko, pe zan chi ma sakhin rabo chi shi pa yinna. Yinba desu de shetan ka nganzo rik dre ni kwa lin thakari. Ta tenyo nona pe na nganzo nginju ku nona nginju tangbo de gari. Tāng yīn chū gātā pārīn tsōyīn bāyīn nā, kāni āmārī bāgā sācī yīgī sōn chū pō tsōmā yōgō tsōmā gī jīsīn chū bātīn rīchī ērē yīsī nā, nā ngā sō gōntī yīgī kārī tā mārē yīsī. Tā wā nā yīn chū gātī, nā mī kī gō nō lā kāngrā rīn chū bārī yīsī nā, yīn chū kāni jatā tsā, nyatā nā yā, sāyā yā, sān chū sī nī, kāni sō ēmē lō nā tā rī sūyō bārī. Ndor nā, mī kī gī gā nō lā, jā, tā, tsā, nyatā nā yā, sāyā yā, sā. Ode chuchi lan chupar. Ta sachi sanjina te chuchi lan chupar. Ta hama chukpo la ane ko manchukpar. Te indir ta pe na ngansu juye tu chibi kimi yige chuchi po tala kane juri sene pe janya na cha tabarin tsoyin bayana ka cha ra ki charar tab. Ta tabarin tsoyin bayana ane ka ta nga ye tang. Tsa la yina ka tsa nga ye tang. Nye la yina tene nya la yina ka nyan rupu nye na ye nye. Ta la yina ka da nga ye dang. Na la yina ka na nga ye nang. Ya la yina ka yasa ye yi. Sarina kazapa ye zap, Yalina ka yaka ye ya, Shalina ka shama ye yam, Salina kasara ye sarasini. Oh, me ye get so so good, aning in jukati, aning jubas, jurumas. Ta munjuba the cherries, the tuchipo papana, hamata, chugurwa. Ta chugu no pechayana, Kadig no sembayana, ani ka ka kanga, a me ye get to yakati nendula, ninjukati jumar, jinjur, ninjuka kora, Kadig no yorwa, kaka kanga no kat, yorwa. Tiada rang deba tu rang jumar, rangnya tu rang deba gaya kita soalan jumar. Nah, tiada sila, percaya kita kakak ngas dan jernih, kakak ngas tu, ini tiada cawan ni ngan tu pegi ini jua, tu mebar. Kakak ngas tu ni ada, kakak ngas ni ada jernih, kakak ngara tapi ni ada jernih, ko jeda mebar. Ani cakap ni cuma bayi ni, ani cahang cah, tiada sila cawan ni, ani ko jugu jumar. Tapi misalnya, ni cik dah ni bagi orang, mungkin cah dah cah ni pas jernih. Chiksaya te la kachya kuku chake chikmari na kachya Totona na kikuti ni kachya kuku chake chiksaya Tende nga su ngen cheke danyimba nono jatang yobar Wenja tsaye chani hiya japa yena Chala mato chala manjubar Ani chala yang kon yugumare Miki ka ngen yu ka ten yugumare 텐딜 돈비기다 찌그그 라 고문주바시 텐데 인딜 다 강다르자 아니 니주 가다 바마 다 바마 어다 대소 인기나 지바 지중 차리 가다 바마스 대소 소마다 라랑 주이지 미기게 땡겨요 바 디미디스를 니주는 라랑 주이도 집이 미기게 난지 응엔 주바스니 어다 제기비기 젠세 내가 나보지 어다 들리질 투데바지 레스 다드니 셰라크 드니 이안라바노 마히에운티스 스마트 치리스데다 진주체데히 사마레 닌주가데히 사마레 다 닌주가다 진주체데히 제 지슬 아니 닌주다 진주 강르야 문주비고 아니 미기게 하만 예시 보여 봐라 때라 문주박이 이게 예시여서야 다 문주박이 이게 예시 때 선지박이 짜가노 간데순도 우세나 미유 니산 선데람 데라 양지 여대요 강던 주문 여러면서 와 미기 니사 선데라 데라 양지 여대요 강던 주문 여러면서 Tan di kasla migi ni sa san dala se dile di ka ji migi to kan go gi bare de shatan kal migi ge sanjpo yana sa ji ge sanjpo choma la ko na cha ni ndu mare di ka ji migi se ande ko de ki bi sa ji ge sanjpo go no la ninju nga da jinju che ta do do ge na jinju che de pa phu che wi ge sa ha ma ninju da jinju kan de ya mo ji bi ge migi ne hyo wa o ta te ko na la go gi bare 니까지 미기바데 사지선 지금 놓나 진주쯔 퍼피가 아 하마거든 미기게 니히보 데라고 그바 다 대답하기 미기게 니히보 데스 드니 가르에서 바인지나 다 까당 카 자차 자냐 다타 바파 자차 자와 야사야 샤하아 오야 다 이게 든 니히보 데 아 다 니까지 이게 지금 미겨서야 돼 다 미기게 니히보 데나 다가서 베이크 이게 좀 로당왕의 시바이나 다가서 이게 그 측침세니 야나 측벌세니 그 차디는 되지 바르는 거로 이게 측침을 해 들어와 뒤에 있을 때 공도 희비 그 미기 이게 된 얘기 볼 때 논 편성 바르라 측침 찍고 놓으라 아 다 근데 이게 니상 요나 근데 이게 숨 타는 이게 이가 라서 봐 다 간지 냔도 츠 참 여러와 냔도 대조 셰바 냔도 츠 디바이나 아니 대소라 치레 있어요 나서 베게지 왕의 시바에나 아니 된 거야 고지어 말이스 타나다 저리 대라 영지 여대야 저리로 공디히비 미기 짬반 예히보 치치 찍고 놓나 근데 니사 선사 근데 편선 쳐져와 야나 대소라 저리 이우에오 챔비기 영예 간지 지잖아요 강도 안 주면 자라면 세디로 다 나서 베 강제 받는 지 베시 똥이 고르신 시비가 다 베게지 타니 강아야 군주 말이스 어 되네 뭐 봐야자 아니 자라면 제가 근데 그거니 이게 대조시지 요 말이에요 다 디카슬라 아 드니 담에자 서드 벤징 아니 자당 원디 시바이나 야라와먼스야데 간다자 덴데고 고니 아 이게 드스 자와이나 아 베케지 타니 간라 엔주 마레스 아 먼주 바인 바인자 아 아니 덴데고 이게 기타 데존라보데 시니 마레스 자리바 마이스 와타 덴데고 데기 자바 와타 테니 간고 원디 시바이나 고지오 바레 다 가르테 드니 제지 메나야 초게 드니 제데 바이나 이게 녜히보테 치치 찌그노나 니스 드니 파스 드니 제 바이나 다데 이노스 아 드그테 가야테 드그 마레 아 드니 이게 나그노만 데 드그 마레테 드그 덴 가야테 드그 마레 에스 나서 베게 고한테 시 바이나 아니 이노 마시 차드레스 다 텔랑한소 미기 짱바 녜히보테 그노나 니델즈나 데 니츠 자바 그 베지 야나 베 차야나 짜당 까다비 년도 지 잡아이나 치신 찍은 놈 잡아이나 짜다 간 년도 야 잡아이나 더 짜니는 낸 유어마 다 짜다 가 잡아이나 짜가 이제 짝세는 낸 유어와 짜다 간이 이제 잡아이나 아 아니 까디 진주레 세어 말이 어 짜디 미그레 세어 말이 단 디까슬레 더 짜니는 이 응안소 낸 메바레 다 까디 숨 잡아이나 배짝이나 차다 파다 카 미기 잡아 니 얘기 그놈 차다 파다 카 대답이 이게 쓰는 년도 치신 찍은 놈 년도 야니 잡아이나 차파카스니 아니 데스 냔들 내타 메바레 양지 여딘아 데라 양이 잡아이나 베체 차파카그노노 차리 양 기구제 야마나 팔 기구제 야마나 칼 기구제 데스 뭐 간로네 양 잡아이나 찌빠레 아 나그노노 제데야 요마레 데야 텐토 마레 진세 데라 테니 아 닌주다 진주 간데야 문주비 그 미게 이게 지 옌시제 오야 아 따 데소데 쳐르잖아 아니 치시 찌드노노 파스 니선 젠니 아 텐데 로데야 모로아레스 근데 제바이나 베게지 다니지 참말이스 대인 바이자 대답을 그 이게 니시 모델 처리 있어야 돼 아니 아 누가 놓기 지금 문주 바이 이게 니시스 야나 미게나 쳐서는 아니 미기 짱바 하세요 야나 미기 코나 하세요 되나 미규 짱바 야나 미규 코나 야나 민주박이 이게 대소 다 된지 잡아 참 미규 짱바 아 되니 미규의 코나 되니 민주박이 미규의 녀셔세 오 다 됐었네 저래서 아니 된지 미규 나랑 좋아 버리 어 된지 미규 나랑 좋아 버리 와 단다 저래서 되니 아니 민주박이 이게 아 녀시게 봤어
1: 된지 체만만 돼 팅진다 러브 팀이 저주 지진다 Chiti Tseman Jibye Lungtinda Singin Tseman Nala Gatunsha
2: Chidra Lhasa Umi Chita Li Tsongja Li Xie Zhongzi Chaju Jin Dajra Kibi Yunglo Bichanda Xionja Singi Bungwi Xie Sumbu
0: Tani Tani Ndi Kasala Ta Hieja Chichari Sari Ta Nganzo Munjiba Yige Nyei Kasaya Mingi Nisa Sanjai Lan Hibi Ganyu Mingi Siya Ndi Lan Zheni yang anzo tenda kashi ichi sanu toni du shetan kala anzo peji dache ge nong la mi gyo se yan de la ani kapto kato lo ko guwa lenda mrawa tani yung gyo res kante re zane chik sada pen chen ke soma nang ye anzo tsanji ba ga tsaa ge nong la tani minci jwe pa kanji yu yi ki yuwar hi par sha zane tsamba tan cha ga jyo tsik jyo rwa te ka se minci jwe pa kanji yu hi pe ge minci jwe pa kanji yu zama tsik de tsuk dupa yin la ani mi gyo se yan de ling lo gyo Tikaji Mingyo Sande, Minzi Jebakanji Yelko. One of Minzi Jebakanji get car, Yigijoa Hibasha, and Dikajita, Yigijoa dish. Then Digun Yigetigonola, Yangdan Saji Nigan Dibas. But Yanda Saji Niga the Cherries and Anso, Pegel Wanda Tambaina, Pegeta, Mindan, Tsi, Jebalas of a Tanchi, and it's Zomba and a Jibership Yendo. But there, Yanda Saji get his Chadiro. Tindler, Minzi Jebakanji Yuhibig Tini. Sidishi Bayana Migri. A theatre book immediate, young than Sajig, you get shit on their cook. You get shit on their cook. Taking all young and your Sajang. Tene young Migri Hibatilla, coaching you about the cherry, said dealer. Anso, Pedgy, you get a walk to Tony and a young Saji Nis Shagur, young Sajis Shagur. Young than Saji Nis Shipping and Nunger. Saji, you get Sunday Botella young, also Migi, you get any, or Tanditani, you get. Migi get Sunjus, and a Saji gets Sunjus. Tekaji Migi Yige Hibate, Kondi Jepana, you mean Jepakan Yoshibika, you mean you get in a murder. Yansa Nis Shibika Saji, you get in a Migi Hibi Tanija Casala, any Migi the Cherizanata, Kani, Aparga, or Saji gets sent about the Konala Cogiper. Saji gets sent about Konala Cogiper. Dinala, Yanji get a Mendoa. Why Yansa Nis Shibika Saji Gela, Migi Save Casala, Saji gets sent about Konala Quash. Yang Migi Yige Hibate, you cross somebody Cherizanata. Nazo Munjupagi again Yhibka Zaganola. Migi Nisa Sundrelam, Tela Yanchi Yodia, Kantan Jimujar Mikibika Migitinoa. That Migin Dutavan Sembaina. That took Kondi Hibika, Yansa Nika, Nubika, Yigi Shetela, Guanajimari. Yana Yanda Saji Nishibik Saji Yigi, Sanchipote, Shela Guanajimari. One of Migi Nisa Sundrelam, he began to make it the Kanakogi Paris, eh? Saji yige sanjibo yana migi yige sanjibo di nani jinju yige jipa shunwa yana jinju yige jipa putsawi jisala yige lhama nyehi la deba wo yige lhama nyehi la deba dela di kaji migyo yibika dada dalgo giba dhenba yinza nganzo nigi nona minzi jiba kanji yoshibiki migi tang yansai nisi shibiki saji yige la migi shiba tang mujibi yige nyeshibika kaji migi nisa sanjila hibiki migi tesanda ane dhenju guwaak chani hiya bayina Kato kato lo, kwa, kwa mandawa re. Kwa yige chingi na, da juja na dito mandawa cha diyo res. Ta nga su ta, shigi chiga, nga chit terendu. Tene ta nginju ta, jinju ta nreni, ane nga su da kasi la yang, sanye ta nji chiga re. Ta kan re se di la, jinju ta mingi ni la, nga su mtsa uti se la, mtsa na mye, kanji chita yunga re. Tene nginju ta, yang mingi ni la, mtsa mye kanji chita yunga re. Tene, Ninju da Jinju Nila Yang must make a candidate in your parents. But then this old calling also Sayishi Niani and the Sayitani, Rilangotoni, any Ronso Gotoski, Tala Chibana was yet a bayana, any Ninju da Migi the Jinju, say I take Ninzanta, any Teju Garza Gorgota, Guandrabo, the Catches and Rory. Tape Chayanan and Jinju da Migi Nila, any Muslim Yana Migi Kanyori is a bayana. Tā jīnjū tāng mīgī nīla mīsū yōpa rēs. Kāntē yīsē nā tāmbō, tīnī jīnjū tāyān jū rūngā, mīgī lā yā rūngā, jīnjū tā mīgī nīgā rūngā kā tīnī 이게 강요 발의에서는 아니 진주